Rekapitulace. Rekapitulace, kdo to zrakapitulace. Co je to rekapitulace? Rekapitulace.